že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho anjela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za...

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

Práca volá, nový týždeň volá, my vás voláme, takže očakávam, že niečo dobre nám pustíte, takto ranným poslucháčom a prajem každému dobré ráno. Tak máme raz, dva víkend naspäť, lebo ten nám chýba.

0: Dobré ráno všetkým, takto opäť po víkende sa stretávame a je čas vstávania, je tu po šiestej a začneme podľa mňa rannú show s Jožkom.
1: Dobré ránko, vítaj Oliver, konečne si tu, risken to takto, tak dúfam, že tam budeš. A chalani, všetko naj k vašemu výročiu, dneska je 7.
0: Ale dobré ráno, Jožko, typol si veľmi správne. Ako sme sa bavili v piatok v rannej show, keď si mi volal, tak áno, dnes v plnej zostave ranná show Sketch Bros. Aj Oliver, aj Samo, dobré ránko. A narodeniny, no dnes teda oslavujeme narodeniny. Dnes oslavuje malé Sketch Brosiatko, koľko rokov?
2: 6 rokov.
0: 6-ročný malý Sketch Bros.
2: Tak všetko, ale čiu, čiu, čiu, čiu, čiu, čiu.

0: Chalani, nie, že sa nacicáte dnes v práci, OK? Treba slušne, s mierou, opatrne. A keď už aj treba pozvať.
1: Ale neboj sa ty nič.
2: Neboj sa nič.
1: No počkaj, ty si to pochopil takto?
2: Ako?
1: Ja som to pochopil tak, že by sme sa nemali ako keby...
2: Ja by som si to tak povedal. Ja koľkokrát za rok máš narodeniny?
1: Si chcel povedať za život, že? Za život pomerne dosť.
2: Tak. Ale koľkokrát za rok máš?
1: Dobre, tak raz, ročne je to raz.
2: Raz. A že by raz dobu asi nemohol si vypiť, ja neviem, kde už to žijeme, jak otrokárni. My tu budeme chodiť do roboty a nepiť?
1: A neoslavovať?
3: Ale... Nesklamal, na Olivera je spoľahnutie, no na... takže chalani, palá zostava, dneska máte čo robiť.
2: Na jeho je spoľahnutie, čo sa o mne povedať, ale... Nedá?
1: A takto to dopadne, keď si ráno pred rannou školou dáte dvojitú kávu.
2: Keby som robil taxikára, tak sa to i kašlem. Ale teraz si môžem ľupnúť aj za dve, lebo oslavujeme 6 roky.
1: 6 rokov, dámy a páni, ranná show Sketch Bros. 6 rokov sme tu s vami. Dobré ránko. Pokračujeme v dobrej hudbe Bebe Rexha, David Guetta. Takto 10 minút po 6.

0: dosť.
1: Nikdy nebude mať Ronny dosť. Ranná show je tu s vami, my sme Olivera, Samo, dobré ráno.
2: A sme tu s vami už 6 rokov, dnes takáto krásna vec pre nás, pretože oslavujeme s vami narodeniny, a to priamo v éteri 7. septembra, pred 6 rokmi sme začali v rádiu, a teda dnes stále pokračujeme, 6. sezóna rannej show oficiálne spustená. Sorry, papi, no me puse.
1: Budeme oslavovať aj dobrou hudbou. Sorry, papi, zaznie o pár minút v našom playliste.
2: A hľadáme niekoho, kto je s nami absolútne najdlhšie. A teda aspoň si myslí, že nás pozná veľmi dobre a že nás počúva veľmi dlho. Pretože o chvíľku by sme radi pohovárali s vami práve nás.
1: Tak dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Ak nájdeme poslucháča, ktorý nás počúva najdlhšie, tak máme tu pre vás aj špeciálnu cenu. Tak sa nám ozvite.
2: Počasie. Zatiaľ poďme na počasie. Dnes polojasno až oblačno. Denná teplota 24 až 29. Na severe okolo 22 stupňov Celzia.
3: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte približne hodinu a pol. Nová nehoda je pred Dunajskou Stredou v smere z Ohrad, pred Senicou v smere z Jablonice a pred Krivou v smere z Podbiela. A nehodu hlásite aj v Košiciach na Moskovskej triede na nadjazde ponad triedu KVP v smere do centra. Radar ste videli v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Začal si nás počúvať, keď bol ešte COVID, alebo keď bol ešte pán Boh malý chlapec?
1: Tak sa nám ozvi na WhatsApp 0905 030 090.

0: Show, je tu s vami, dobré ránko.
1: Snažíme sa nájsť niekoho, kto nás počúva absolútne najdlhšie, nakoľko oslavujeme dnes 6 rokov v rádiu a 6 rokov s vami.
2: Dobré ránko, Oli, vítaj naspäť, konečne sme sa ťa nevedeli dočkať.
1: Aha.
2: Ja si myslím, že ani kto vás počúva úplne presne celých 6 rokov vás nepozná, pretože vy ste tak úžasný a trafený a nepredvídateľný, že vás podľa mňa ani vlastná mater nespozná, takže dneska nenájdete nikoho, kto by vás poznal.
1: A predsa len sme našli. Ja sa teším, že takto symbolicky v našom symbolickom čase 6.30 pohovárame tentokrát v rannej káji nás dvoch. Oli, tak teda, čo už, ohováraš toľko, asi ohováraný.
3: Je to tak, ale takto funguje v živote, takovej je futbal. Na linke Lukáš. Lukáš, dobré ráno.
4: Čaute, čaute.
3: Ty si nám napísal, že nás počúvaš od samotného začiatku, ako ale celkovo show Sketch Bros. Vznikla, je tak?
4: Je to možné, áno.
3: To znamená, že 6 rokov dozadu. Pamätáš si ešte taký vysielací čas, ktorý sme mali predtým? Lebo nie odjak živa robíme rannú show.
4: No hej, vieš čo, bolo to o nejakej 4. po obede do 7.
1: Presne tak, správna odpoveď.
3: To boli ešte časy, čo?
1: To boli časy.
3: Od 16. do 19. To bol bof.
1: Kedy sme zatvárali deň. Že sme prichádzali síce za svetla, odchádzali za tmy, teraz je to naopak.
3: Áno.
1: Prichádzame
3: áno.
1: Za tmy, odchádzame za dňa.
3: A spoločne sa celé Slovensko takto ráno budíme, to je pekné. No ale poďme k tomu dôležitému. Lukáš, je tu ten čas ohovárania, ranná kája. Rannú káju pri sebe máš?
4: Momentálne áno.
3: Momentálne áno, tak v kľude si odpí a môžeš si premyslieť na ten najhorší moment, ktorý si spájaš celkovo so show Sketch Bros. Niečo, čo ti utkolo v pamäti, že toto bolo naozaj hrozné. A daj si servitku, predústa v kľude preč a povedz to na plné hrdlo. Budeme radi, iba ak vynecha samozrejme nejaké vulgarizmy.
1: Nechaj tam aj tie vulgarizmy. Nie.
3: Tak poď, Lukáško.
4: Okej. Okay.
3: Čo je taký moment, ktorý ti utkvel v hlave? Že toto bolo naozaj hrúza.
1: A teraz spustí vlnu nadávok.
3: Ten Samuel je taký...
4: Mne bolo celkom tak smutno, že za takou pani, keď pán Kapralík jej volal s takým strašidelným, vražedným hlasom, neviem, či to pamätáte.
3: Počkaj,
1: pamätám si to.
3: Kapralík, tak to idem skúsiť nájsť do systému, sekundu. Kapralík tu totiž to bol ako host.
1: Áno, bol tu ako host.
3: Áno. A my sme mu dali
4: úlohu,
3: že mal telefonovať.
1: Tí, ktorí neviete, kto je Kapralík, náhodou, tak akože...
3: Vieme všetci, kto je Kapralík.
1: Dobre, tak ja poviem tú súvislosť, lebo málo kto vie možno, ano. Že Kapralík je ten, ktorý stojí za hlasom kriminálnych spisov. Je to vražedný podcast plný kriminálnych spisov.
3: Našiel som to.
1: Našiel si to?
3: Áno.
1: Poďme si to pripomenúť, teda ako najhorší moment.
5: Na řadí horník, dobrý den.
6: Dobrý den, prosím vás pekne, potrebujem Čakan Aril. Mohol by som si ho u vás kúpiť.
5: Co potrebujete, prosím vás?
6: Čakan Aril. Mám nepríjemných kolegov a mám takú podľa záhradku, rád by som ich upratal.
5: Tak sa musíte podívat na naše internetové stránky.
6: To vážne mi neporadíte. Dobre. Pozriem sa na vaše stránky.
3: Nebojte sa, pani, Európa 2 je práve tu. Dobré ráno, my sme z Európy 2. A toto bol Martin Kapralík.
5: Dobré ráno. Ja už to tady vidím na internetu. Zbraně neprodávám.
3: Toto bol ten moment, ja odpadnem, Lukášo. Prečo toto bol najhorší moment, ktorý si pamätáš?
4: Neviem, bolo mi tak smutno tej pani, neviem, čo si o tom musela mysleť.
1: No neviem, čo si o tom myslela, ale vtedy je to v reklamách, že Čakan Aril pre každého vraha.
7: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Kaigo nám dohráva v rannej show Sketch Bros Take Me Back. Je 6 hodín 44 minút, dobré ráno.
1: Lukáš, ty nás počúvaš tak 6 rokov, čo je teda chválihodné. My ti ešte nelezieme na nervy?
2: Nie, nie, práve že vôbec.
1: No tak to je super. Ani ty nám. Počuj, ty si nám povedal o najhoršom momente z rannej show. A ktorý je ale najlepší moment?
2: Neviem, chlapci, najlepší moment tak to neviem opísať, ale podľa mňa ste skvelí úplne, že stále.
1: Ó, to je tak teda tak pekné.
0: Čo od nás potrebuješ, Lukáš?
1: Hej, čo ti ide?
2: Ani nič, o cenu.
1: Akú cenu?
0: No veď, ja som povedal, že ak sa nám niekto ozve, tak rádne dáme nejakú cenu. A tu tričko Sketch Bros už máš?
2: Práve že nie.
0: Nemáš, no tak to ideme napraviť.
1: Za 6 rokov a nemá tričko, tak už chápem, prečo si taký milý.
3: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Polojasno až oblačno. Denná teplota 24 až 29 a na severe okolo 22 stupňov Celzia.
0: A pozor, v oplatí sa naladiť, sa je naozaj obrovská suma 136 tisíc.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
6: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2, je na slovenskej cesty. Hodinu a pol si počkajte na výjazde do Kysuckého nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Lade v smere do Kapušian. Nehoda je v Bratislave na Vajnorskej za Odborárskou v smere do centra a pred Senicou v smere z Jablonice. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Najšialenejšie narodeninové oslavy celebrít, ako napríklad rakva, luxus, aj MMA priamo pri Bielom dome. O tomto všetkom si povieme v rannej show Sketch Bros, tak ostaňte s nami, my sme Oliver a Samo.

0: 12 u nás v rannej show Sketch Bros. Ostaňte s nami, o chvíľku si povieme o tých najšialenejších narodeninových oslavách, ale ak aj vy máte nejakú, dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090.
1: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: 7. september je pre nás veľmi špeciálny, možno aj práve pre vás. My dnes oslavujeme totiž 6 rokov, čo sme tu s vami, ako Sketch Bros v rádiu.
1: Chlapci, a vy keď máte dneska obidvaja sviatok, prečo aj ste si niečo vlastne kúpili vy medzi sebou? Sámko, kúpil si niečo Oliverkovi? Oliverko, ty si kúpil niečo Sámkovi?
2: Toto je vynikajúci podnet od našej poslucháčky, Myšky. No, kúpil si niečo?
0: No tak v prvom rade počúvaj, my sme si vlastne ani nepovedali všetko najlepšie, tak ti teda dám ruku. Počkej, nech sa páči, všetko naj.
2: Nech si zdravý, šťastný, tak úspešný.
0: Takisto, aj tebe všetko toto prajem a nech sme tu teda spolu ešte dlho. No a čo ten darček?
2: No čo si kúpil?
0: No, ja som ti nič nekúpil.
2: A nechcel by si mi vrátiť tie peniaze, ktoré som ti požičal? To by bol, to by bol naozaj veľmi pekný darček. To by bol krásny darček takto na narodeniny 6.
0: Hej, no ja ti vrátim.
2: Áno, však, lebo to už hovoríš nejaký ten rôčik, vieš, že či...
0: Na tom sa už robí, už sa na tom robí, ja ti to vrátim.
2: To je skvelé. Inak poznáte nejakú univerzálnu vetu, ktorá pomáha... Nechcem povedať, že vysúdiť, ale vymámiť peniaze, ktoré sú vaše.
0: Alebo prosím, poznáte radšej, nahrajte mi radšej výhovorku.

0: Tomášov, Sketch Bros, je tu, dobré ráno.
1: Oslavovať narodeniny sa dá aj tak, že sa každý bude každý bude diviť. Dokonca aj sused, to som chcel povedať. Je to tak, pretože mnohé celebritné narodeniny vyvolali rozruch po celom svete, tak začneme takým možno najznámejším, a to americký prezident, ktorý si povedal, že chce mať MMA zápas pred Bielým domom.
2: Áno, a on sa aj konal, áno, na svoju 80-ku. Ale poďme na Slovensko. Dobre, poďme na Slovensko. Máme tu jedného kamaráta, ktorého poznáme obidvaja, volá sa Tomáš Stríž.
1: Áno.
2: On oslavoval 40. narodeniny. Pozor, mal tam rakvu. A teraz máme vašu pozornosť. Nie je to žiaden clickbait, je to naozajšná pravda. Jeho sa aj pani redaktorka na jeho narodeninovej oslave pýtala práve na tento zvláštny predmet, ktorý obzvlášňoval tú narodeninovú miestnosť.
3: Jedna taká tá špecifická, veľmi výrazná vec tu je. Je to rakva. Môžeš nám približiť, prečo vôbec tu je a čo to má symbolizovať?
4: No, to ma inšpiroval môj tatino. Ten, keď oslavoval 40-ku, tiež mal na oslave rakvu. A mne to tak utkvelo v pamäti, že bol by to taký pekný symbol, že si to tak pripomenúť. A ja si myslím, že štvrtá generácia v pohrebníctve sa nezaprie a neviem sa nejak predstaviť, že by sme to nejak oslavili inak. Tá rakva tam jednoducho musela byť.
2: Áno, rozumiem. Štvrtá generácia v pohrebníctve, že ono to má nejaký symbol. To
1: áno,
2: rozumiem,
1: áno. Keď pracuješ v tomto segmente, tak asi to berieš úplne inak, ale je vtipné, ako povedal, že aby mi to pripomínalo, že vlastne... Vlastne fakt, že tie narodeniny sú o tom, že ti pripomínajú, že si starší, a keď sa na to pozrieš totálne cynicky, tak vlastne ti pripomínajú, že tam skončíš.
2: To znamená, že
1: už bližšie máš to o 10 rokov, nie že viac žiješ, ale o 10 rokov kratšie.
2: To znamená, že ty budúci rok na oslave budeš mať tiež rakvu?
1: Tak to vôbec, kamarát. Tak to vôbec.

0: Adela, veľmi šikovná Slovenka, nám dohráva u nás v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Dobré ránečko a my sa ideme pozrieť na to, ako sa máte dnes obliecť a čo sa deje práve teraz na cestách.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie. Dnes pomerne teplúčko na to, že už leto skončilo. Polojasná až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 a neočakávajú sa ani prehánky.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
10: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci v smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská a Tomášiková pred Dunajskou Stredou v smere z Ohrad. Na nehoda je aj na R1 pred Čoporňou v smere z Nitry a v Košiciach na Moskovskej triede je na nadjazde ponad triedu KVP v smere do centra. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Herec, a to najznámejší a hlavná postava z známeho filmu Taxi, príde na Slovensko a my ideme zisťovať, čo je na tom pravdy.
0: Áno, o chvíľku voláme v rannej show priamo organizátorovi tohto úžasného eventu. Ostaňte s nami.
12: Euro

0: našou Sketch Bros na Európe 2, je to s vami, dobré ráno.
1: Najznámejšia hlavná postava z filmu Taxi, ktorý možno vám vyvoláva nostalgiu, keď ste ho sledovali v televízii, tak možno 20 rokov dozadu.
0: Jasné, že áno.
1: Tak príde na Slovensko. Pozor. A tak sme sa rozhodli s Oliverom zistiť, čo je na tom pravdy.
0: Opak pri telefóne Big Boss of the Custom City Bratislava?
2: Áno, áno, International Auto Show Bratislava. 2026, opak the Big Boss.
1: Jo, jo, si zavil.
0: My sme teda Sketch Bros, dobré ráno.
1: Ale my sme iba Sketch Bros.
0: International. International of Big Sketch. No,
1: Entertainment.
0: Entertainment uvádí, no, asi tam viac toho nepovieme.
2: Ahoj.
0: No vítaj v rannej show, prepáč, že ťa takto ráno budíme. Máme dôležitú otázku. Môžem? Rovno z hurta. Videl som niekde na internete, že herec z Taxi Taxi, neviem vysloviť jeho meno, ani si ho zapamätať, ty ho vieš samo?
1: Sami na seri? Dobre to hovorím?
2: Sami na seri, presne tak.
0: Sam sa na seri. No,
1: to aj o mne hovoria. Samo sa sam čo? Na seri.
2: Sam čo?
0: Tento herec z Taxi Taxi, že vraj príde na Slovensko, to je pravda? Alebo je to iba hoax? Clickbait?
2: Ne, nie je to clickbait, je to skutočnosť. 19. a 20. septembra v Inchebe bude sám veľký šéf Sami Naseri alias Daniel Morales, ktorý jazdil v bielom taxiku a brousoval Marsejské ulice a utekal policajtom, tak tento herec príde do Bratislavy a bude na International Auto Show Bratislava Custom City.
0: Príde ako? Lebo ak by prišiel ako aj v tom svojom aute, v tom Peugeote, čo tam jazdil,
2: no,
0: tak to by bol úplne... Príde?
2: Na čom inom by prišiel? Jasné, že na bielom Peugeote príde.
0: To vy máte úplne vymakané. 19. a 20. septembra a kde to bude?
2: Bude to v Inchebe a bude to od rána. Bude to vlastne medzinárodná výstava krásnych, nablískaných, starých, nových, upravených, športových, supersportových a kadejakých špeciálov. Takáto výstava a vlastne tam bude a tam je príde na tom bielom taxiku a bude to 19. 20. septembra v Inchebe.
1: Chápeš, že príde práve na tom taxiku. Ten človek, aby ste chápali, že on už má 65 rokov,
0: to je
1: že to už ubehlo aj nejaký čas od toho.
2: Ale... Napriek tomu je veľmi vitálny a stačí si pozrieť jeho profil a uvidíte, že Má tam krásnu ženu, myslím, že má okolo 30 rokov tiež herečku a myslím si, že tento človek teda ešte má čo ukázať.
0: To jednoznačne, o tom nepochybujeme. Keď ťa už máme na linke, tak nemáš voláke lístky, že by sme aj našim poslucháčom dali?
2: Samozrejme.
0: Áno? Skvelé. Tak, no, tak tým pádom my sa dohodneme, počet bude trošku väčší, chceme, aby ľudia u nás vyhrávali každý deň. Dobre, to ale to sa už postaráme my.
2: Perfektne.
0: Tak super, díky moc.
1: Ostaňte s nami a o chvíľku sa súťaží.

0: Ranná show je tu, dobré ránko, pozdravujeme, my sme Olivera Samo a je 7 hodín 43 minút a možno, čo je veľmi malo pravdepodobné, ale možno idete do práce až na 9. A rozmýšľate, čo si máte na seba obliecť. Či bude zima, alebo bude teplo, je to také ešte nejasné. Našťastie tu máme ale pána doktora, ktorý sníma meteorologický stav na Slovensku, Samuel Procházka.
1: Doktor Dirko, prosím.
0: Pardon, tak... Pán doktor, poprosíme vás info.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
4: Určite sa mnohí pýtajú, aká je teplota na horách. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia, ak ste sa tam zobudili po náročnej noci. Slabý na západe aj popoludne, aj na Zemplíne, aj Babové, juhovýchodne až južný vietor. Dnes polojasno až oblačno a najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe 22.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
5: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
6: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Do školy štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
8: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú na viazde do Dolného Skubína z Oravského Podzámku. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, v Koštenoch nad Tvorcom v smere do Martina, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košíc z Košických Holšian a polhodinové kolóny sú aj v Lade v smere do Kapušian. Nehodu hlásite na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam sa v strednom pruhu zrazili dve autá. Nehoda je aj na výjazde z Trenčianskych Stankoviec do Trenčianskej Turnej a nehodu hlásite aj na výjazde z R4 do Šebastoviec v smere z Krásnej, kde rátajte taktiež s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Už dnes je v banku 136 tisíc eur, ktoré vám môžu zmeniť život. Ako sa k tej sume dostanete? To si povieme už o pár minút u nás v rannej show Sketch Bros. Tak ostaňte s nami.

0: misiu u nás v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Veľakrát vám hovoríme o tom, ako vám peniaze, ktoré si môžete vyhrať u nás, napríklad dnes je to 136 tisíc rekordných eur, že môžu zmeniť život. No a málo kedy vám ale ukazujeme, že už aj niekomu zmenili.
0: Áno, my sme sa totižto rozhodli, že zavoláme tým výhercom, ktorí vyhrali veľké prachy v Oplatí sa naladiť sa a ako s odstupom času napríklad vnímajú svoj život, či sa im niečo zmenilo. Napríklad Jožkovi z Košíc, ktorý má 74 rokov, tak vyhral v apríli 120 tisíc eur.
2: Či je ten pocit vo vás
3: no?
2: Ešte?
3: Ježišmarja, ešte nás stále. Tak sme radi veľmi.
4: Hej, čiže vstávate s úsmevom na perách.
3: Tak, tak.
5: No, uklidnilo nás to trošku.
2: To určite.
5: Zároveň... Ja, oslobodzujú, nie?
4: Oslobodzujú, áno, áno.
2: Som voľný.
4: Dobie voľný.
0: Stále šťastný a áno, súhlasíme s ním, peniaze oslobodzujú a oslobodzujú vlastne kedykoľvek, keď ich vyhráš alebo len tak sa k ním dostaneš.
1: Taký 13. dôchodok.
0: V podstate veľmi slušný. Andrej z Kráľovského Chlmca, ktorý má 59 rokov, si takto pred rokom vyhral 120 tisíc. A teraz pozorne počúvajte, pretože mňa osobne to veľmi dostalo, ako sa zmenil ten jeho život k lepšiemu.
2: Andrejko, ano. Ja si to pamätám, bolo to veľmi emotívne, my sme všetci plakali v štúdiu, vrátane mňa. Ako to dopadlo? Lebo sme sa bavili o tom, že kam by peniaze mohli ísť, splnili sa tie predsavzatia, že kam asi pôjdu tie peniažky, ktoré si vyhral, alebo išli niekam inám?
6: Áno, podarilo sa kúpiť domček, záhradkou, žijeme pekne, osťahovali sme sa už do nového.
4: Čo? Počkaj, seriózne? To ste stihli za ten rok?
6: V októbri sme to kúpili nejak. Od októbra som začal pracovať na tom domčeku aj so synom pomaly. A dali sme to dokopy. Máme tu 9 miestností, tak by som povedal.
2: Gratulujeme.
1: 9 izbová hacienda, tak toto naozaj je úžasné. A to dokazuje, že to nie sú len čísla, nie sú to len nejakí výhercovia, ale sú to naozaj ľudia, ktorými za tými príbehmi sú a preto si dnes môžete ten príbeh vytvoriť vy, pretože rekordná suma je práve v banku. Nikdy sa nehralo o viac peňazí, oplatí sa naladiť sa.
0: 136 tisíc eur a pozor, bez hesla.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Krásny život, Beautiful Life z Európy 2. Dobré ráno.
1: Málo kto si to ale povie takto v pondelok, ale budeme robiť všetko preto, aby ste si to povedali.
0: Áno, je to tak, máme dneska narodeniny, 6. výročie Sketch Bros. Happy

0: Dobré ránko, chalani, takže nech sa vám ďalej darí, minimálne aspoň ďalších 6 rokov, nech ste taký super a zabávate.
1: No, ďakujeme.
0: Náš národ slovenský. A nemachrujte, aj moja dcera dnes má narodky. Krásny dník.
2: Krásny dníček prejeme.
3: My už sme takí škôlkari. Nie, už chodíme do školy, keďže máme 6.
1: Áno.
3: Takže sme postúpili zo škôlkarov na školákov.
1: Áno. Akože nie všetci, ale my áno.
3: A tak díky mami za hlasovku, si naša jediná posluchačka.
1: Veľmi si to vážime. Všetkým vám, ktorí dnes máte taktiež narodeniny, posielame skladbu Somber. My body isn't ready. Všetko najlepšie. 7. september, je to krásny dátum, takto pred 6 rokmi sme ako Sketch Bros vznikli. Dobré ráno.

0: Ale babysit v rannej show, dobré ráno. 8 minút po 8, my sme Sketch Bros. Čau, čau.
1: Naši starí rodičia to mali o mnoho ťažšie takto v autách.
0: Keďže
1: ich museli častokrát ručne štartovať, že ten motor nakopávať, sami si opravovali staré škodovky, sami si opravovali staré autá, štartovali ich, žiadne klimatizácie, teplo, horúco, rozbité dvere. No tak si to aspoň predstavujem.
0: Ale tešili sa, že vôbec to auto niekto má. Pozor, lebo tak je pravda, že keď sa rozprávame so starými rodičmi, tak na jednej ulici pred sídliskom boli maximálne 2-3 autá. Keď si mal auto, si bol veľký frér.
1: Tak to áno.
0: A práve vám všetkým sa teraz ideme venovať.
2: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
1: Ideme sa zahrať a okrem toho si za to môžete získať lístky na Custom City, a to teda sa udeje 19. až 20.
0: septembra. Správne, áno, Custom City akcia, kde budú rôzne autá, tuningové autá. Jednoducho, ak ste autičkári, tak sa prijete určite na svoje.
1: Tento zvuk ale podľa mňa budú poznať takí hlavne starší ľudia, ktorí mali v tej dobe auto. Mm-hmm. A my teda hľadáme konkrétnu odpoveď, čo je tento zvuk.
0: No to musíte poznať na prvú. Musíte to poznať na prvú. Ja som v momente vedel.
1: A to
0: nie je auto, ktoré by bolo, keď som sa aj narodil, vôbec na uliciach. Mm-hmm. Že tá staršia generácia 100% musí vedieť. Je to autíčko, ktoré...
1: Nenapovedaj.
0: Dobre. Chcel som dať takú malú napovedu, ale dobre. My veríme, že to zvládnete. Na náš WhatsApp 0905 030 090 nám nahrajte hlasovku, o aký konkrétny zvuk teda ide. A tak si môžete získať lístky na túto veľkolepú akciu Custom City.
1: Ja si myslím, že viac nápovied netreba dávať, pretože to práve vyselektuje ľudí, ktorí si zaslúžia byť na takomto autozraze.
0: OK, takomto veľkom evente, kde príde aj sám herec z filmu Taxi Taxi.
1: Sami na serii, alebo také niečo. Sám sa na serii.
0: Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.
2: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Europa 2.sk.

0: Ranná show Sketch Bros je tu s vami, toto je absolútna novinka. Od Swedish House Mafia. Dobré ráno.
1: Happiness is so sad, je to krásne. Budeme si hrať, ale ďalej tak, aby ste sa aj trošku rozcítili na pondelok. To je úprimne práve tá nálada, ktorú v pondelok mávame, takto po ceste do práce. Melanchólia.
0: A dobre si to nazval. Alex Warren v plnom znení i hneď po dopravnom servise. A tesne po ňom sa dostaneme na iný level naše nálady. Magic Moments.
1: Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie. Dnes veľmi príjemne, polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na sever Slovenska 22 a očakávajte, teda neočakávame žiadne prehánky.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty, dvojhodinové kolóny aj naďalej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú aj v Bratislave na moste a

0: Polo v smere do centra, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na vjazde do Ružomberka Zivachnovej a v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra. Nová nehoda je v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru pri predajni Škoda v smere do centra. Nehoda je aj v Leviciach na križovatke Ludanská a Vinohradnícka, v Párnici v smere do Veličnej a nehodu dokumentujú aj v Hrachove na hlavnej križovatke, tam sa zrazili dve osobné autá. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Viacerí z vás hádate, aký je tento zvuk. Iba staršia generácia uhádne a ja verím, že sa vám to podarí, pretože na vás čakajú lístky.
0: Ostaňte s nami.

0: show Sketch Bros je tu s vami. Dobré ráno.
1: Dnes krásny pondelok, oslavujeme dokonca 6 rokov práve v tento deň, 7. september, a odovzdáme teraz niekomu z vás, ktorý typujete správne, aký zvuk sme vám pustili, lístky na Custom City.
2: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: A Denisko, dobré ránko prajeme, vítaj v rannej show.
3: Dobré ránko. Ahojte.
0: My sme tu pred pár minútami u nás v rannej show púšťali zvuk, ktorý by mali poznať v podstate všetci, ktorí sú, nazvime to, že staršia generácia, v úvodzovkách staršia generácia.
1: Ty máš koľko rokov?
3: 31.
1: Aj napriek tomu si si dokázal tipnúť, čo je tento zvuk.
0: To, že sa jedná o štartovanie, vieme úplne všetci.
3: Hej, a presne vieme, akého auta.
0: A to je práve tá otázka. Totiž to, súťažíme o lístky na event, ktorý sa koná 19. a 20. septembra. Custom City, zraz všelijakých špeciálnych aut, tuningové auta. A potrebujeme vedieť od teba odpoveď, o aký konkrétne model auta teda ide.
3: No, je to presne nezamieniteľný zvuk Trabantu.
0: Správna odpoveď.
1: Akým spôsobom si ale toto trafil?
3: Akým spôsobom? No keď som mal 15 rokov, sused auto štartoval asi každé ráno o 7.
0: A naštartoval na prvý krát vždy?
3: No, párkrát som to nepodarilo, ale väčšinou, hej.
1: Nevadí.
0: Nejak nevadí, vadí. Nikdy si ráno nevedel, či do tej práce ako zvládneš ísť na aute, alebo budeš musieť nájsť nejaký krízový scenár. Ja som asi 2 alebo 3 roky vlastnil podobné auto. Ja som mal Škodu 120, keď si dobre pamätáte. A keď som na ne pravidelne jazdieval, tak každé ráno som sa zamýšľal nad tým, či vôbec príjem do práce, či vôbec naštartujem, ale napriek tomu to auto má svoje čaro.
1: No tak to je čaro, že nevieš sa rozhodnúť, či ideš alebo neideš. Idem, neidem, hej, nie. Prišiel by si aj na akciu Custom City?
3: Určite áno.
1: Áno, si autičkár.
3: Motorkár, ale mám blízko aj k autám.
0: Skvelá, s kým pôjdeš?
3: S priateľkou určite.
0: Tak si to tam poriadne užite 19. a 20. september.
1: Tak si to tam poriadne uži, preložím teda. Jo, a tvoja super priateľka nech to zvládne.
2: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: Keď proza toto je Animo.
1: Dobré ráno. Už o chvíľku v našom playliste. Dnes, 7. septembra, oslavujeme 6 rokov a túto skladbu sme si hrali, keď sme oslavovali prvý rok v rádiu a zaznie na koniec symbolicky našej show.
0: A to je krásne, počkajme si na ňu v plnom znení. A máme tu ešte ďalšiu pecku, Teddy Swims. A zaznie tesne po dopravnom servise, tak ostaňte s nami.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie. Dnes polojasno až oblačno a denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský holding, SPP a ŽOS Trnava.
6: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na Praskej v smere do centra, v Bratislave na križovatke Ivanská a Pestovateľská. Nehoda je aj v Komárne za sklápacím mostom v smere do Maďarska. V Leviciach na križovatke Ludanská a Vinohradnícka a nehodu hlásite aj v Párnici v smere do Voličnej a v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Neuveriteľná vec, takto na výročie 6. našej rannej show nahral hlasovku, pozor, môj syn.
0: A to si pustíme aj v éteri?
1: Áno, pustíme si to už o chvíľku.
0: Tak ostaňte s nami s rannou show.

0: ránko z rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: To, že nám dojde hlasovka od môjho dvojročného syna do vysielania takto 7. septembra, kedy oslavujeme 6 rokov, tak to som teda nečakal. Keď sa tak zamyslíš nad tým, tak v podstate sme začali ako 19-roční moderátori, najmladší na Slovensku, ktorí začali rovno vo vysielaní.
2: Áno.
1: Teraz máme 25.
2: Áno.
1: A už nám posiela hlasovku môj dvojročný syn.
2: Je to neuveriteľné.
1: Toľko vecí sa toho zmenilo za ten čas, ale čo ste s nami.
2: Je to ale dlhý čas, takže verím, že v tej hlasovke bude minimálne nejaká Pythagorová veta, vysvetlené pí, alebo niečo, čo nás posunie ďalej.
1: Tak to znie.
3: Bizeš.
1: Ja nie, prepáčte. To je Hasbula, to je taký známy meme človek. Dobre, tak poďme teda na tú hlasovku od môjho syna. Je poslal na WhatsApp, však normálne na WhatsApp 0905 030 090. Či on si pomýlil číslo?
2: Aha, akože ja sledujem teraz firemný WhatsApp, ja to tu vôbec nevidím. Lebo teraz si ma celkom prekvapil.
1: Nevidíš to tam? Super. Dobre, tak pustíme to tak.
3: Ja som akta hojdáčik i ja šašta šajal.
2: Veľmi slabé. Ako slabé. Čakal som naozaj, že to bude nejaké učivo. No to bolo slabé.
1: Ja som tak vedel, že ty si kopneš aj do môjho syna.
2: Ale nie, ďakujeme krásne. Ranná show teraz skončí a my sa počujeme opäť zajtra od 6. do 9. A do zajtra. Potrebujeme naozaj hlasovku, ako bude vysvetľovať tvoj synátor kvantovú fyziku.
1: OK, dobre, však ja sa skúsim teda doučiť.
2: Inak nepríjmame nič.
1: Dnes to už veľa nestíhame zajtra, ale pokračujeme, pretože máme ešte veľa toho, čo by sme s vami chceli prebrať.
2: Tak majte krásny deň, majte sa radi, ahoj!
1: Papa, to by nás chodil!

0: to sa mi kasa Chax z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 9. hodine. No a máme tu 7. september, priatelia, v ktorom sa bude lámať chleba. Aj v oplatí sa na ladica.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
1: Európa.
0: Krátučko po 9. samozvaný pozdravuje z Európy 2 v novom pracovnom týždni. Začali sme 7. septembrom. To znamená, že dnes sa niekoho peňaženka razantne naplní, ako ste mohli počuť, o 136 tisíc eur zoplatí sa na ladica. Mňa ale takto z rána bude skôr zaujímať, ako naplnené máte tie vaše hlavičky po víkende. Či ste si oddýchli, či ste zrelaxovaní, pretože ideme si zahrať brainček, samozrejme, ako každé ráno, ale dnešný brainček bude tak trošku iný. Budete mať aj výhodu v tom, že budete vedieť presne, v čom iný je. Ide o to, aby ste vedeli správne doplniť dvojicu. Ja vám vždy poviem nejaké meno a vy mi musíte doplniť absolútne neoddeliteľnú časť toho daného mena. Uvediem príklad, keby som povedal napríklad pad, od vás potrebujem samozrejme mat. Pretože pad a mat sú jednoducho ikonická dvojica, rozprávková dvojica. No a takýchto dvojic tu mám pripravených viac. Takže kto si trúfa na to doplniť niekoľko takýchto dvojic, tak mi samozrejme pošlite na náš WhatsApp. Chcem hrať, tak ako každé ráno, keď sa chcete zúčastniť brainchecku. Čakám na vaše správy, jedného z vás si vyberiem, no a túto ľahko neľahkú úlohu si samozrejme dáme už o pár minút. Chcem hrať na náš WhatsApp. Díky moc.

0: Benson Boone, The Time of My Life z Európy 2. Vždy ma poteší, keď zahrá táto skladba. Pretože si myslím, že pri nej môžeme mať krásne spomienky na krásne časy svojho života. Zapamätajte si ale jednu múdrosť od Majka Spirita. Staré dobré časy sú teraz.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Poviem vám úprimne, keď som dnes ráno vyšiel zo svojho bytu, tak som sa tak trošku aj prekvapil, pretože bolo naozaj chladno. Cez deň ale bude fajn, bude polojasno až oblačno, ale denná teplota bude 24 až 29 stupňov. Na severe samozrejme rátajte o čosi chladnejšie, okolo 22.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: A ideme sa spoločne pozrieť so samozvaným aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, a to 2 hodiny a 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody hlásite v Bratislave na Pražskej v smere do centra, o niečo ďalej je odstavený trolejbus. V Komárne za sklapacím mostom v smere do Maďarska je taktiež nehoda a jednu hlásite aj v Hrachove na hlavnej križovatke, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú pred Harichovcami v smere z Levoče, rátajte tam preto

0: zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenia hlásite na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tam v pravom pruhu kus železa, a za Odorínom v smere do Spišskej Novej Vsi je v neprehľadnom z úseku odstavené osobné auto. Poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, tiež na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Malužinej obojsmerne, pri Plavči obojsmerne a mobilný radar hlásite v Ruskej Voli nad Popradom a okolí, kde jazdí strieborná Honda. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo na Európu 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Hudba na max.

0: z roku 2026, ale čo ja na to mám z roku 1984? Niektorí možno pamätajú. Aj, tak sme si zaspomínali. Aj novinky, aj staré veci. Tie vás ale čakajú asi v iných rádiach. My sa tu špecializujeme skôr na tie novinky. Dominika mi napísala, naša poslucháčka, že by si chcela zahrať dnešný, taký by som povedal, že špeciálnejší brainček, pretože som si pripravil nie dve súťažné otázky ako tradične, ale niečo iné pre ňu. Ona je teraz na dovolenke, má času, habade, ide raňajkovať a my jej ideme skontrolovať mozog.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu. A ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dominika, tvojou úlohou bude dnes pre zmenu nie odpovedať na dve súťažné otázky, ale vždy doplniť ako keby druhé meno do dvojice. Vieš, čo ty myslím? Áno. Že keď ja poviem Pat, tak ty musíš povedať Mat. A mám ich tu takých niekoľko.
2: Tak uvidíme.
0: Ideme na to. Tvoj brainček sa teraz oficiálne začína. A skús byť čo najrýchlejšia, dobre?
2: Jasne.
0: OK. Romeo a...
2: Julia.
0: Adam a...
2: Eva.
0: Tom a...
2: Jerry.
0: Kain a...
2: Abel.
0: Chip a...
2: Dale.
0: Lilo a...
2: Stitch.
0: Daidalos a...
2: Fú, neviem.
0: Dobre, môžeš si to ešte opraviť? Romulus a...
2: Remus.
0: Bob a...
2: Bobek.
0: Dolce a...
2: Gabana.
0: Výborne, skvelé, máš to za sebou. Poďme sa vrátiť k Daidalosovi. Daidalos ti nič nehovorí?
2: Vôbec nič.
0: Daidalos a Ikaros, ikonická dvojica, ale tu ti odpúšťam, pretože si si to opravila Romulom a Rémom. Takže Daidalos a Ikaros, to si môžeš vygoogliť. Celkom pekný príbeh aj s ponaučením. Niekedy si ho tu určite povieme. Ale Dominika, máš to za sebou a je to úspešné.
2: Super, teším
0: sa. Super, woohoo. V dvojiciach si absolútna pani. Ja tu mám pripravené ešte ďalšie dvojice. Nie už ale menové, ale normálne. Takže ak by niekto chcel, nech sa samozrejme prihlási a napíše mi samozvaný. Chcem si to tiež vyskúšať. Dominika, ty to máš za sebou a ja ti prajem krásnu dovolenku.
2: Ďakujem pekne.
0: Papa, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Drive safe, jazdite bezpečne, nech ste kdekoľvek a počúvajte Európu 2, to je tá najlepšia kombinácia, byť v bezpečí a v sprievode so skvelou hudbou, tentokrát od Milesa Smitha a Niala Horena. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, mne sa celkom zapáčilo, že sme dnes v pondelok 7. septembra začali takou trošku mozgovou rozcvičkou a že sa vlastne tak trošku dostávame do toho pracovného týždňa, aby sme sa trošku naštartovali po víkende. Dúfam, že ste si teda oddychli a preto nás počúvajte ďalej, pretože bude príležitosť ešte minimálne pre jedného z vás zahrať si podobnú hru, akú sme hrali ráno. Celkom ma to baví doplňať tieto dvojice. Takže už teraz sa môžete hlásiť na náš WhatsApp 0905 030 090. Stačí napísať, chcem si to vyskúšať, napríklad.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Babke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
8: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
9: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
10: Hudba na maximum a samozvaný. Európa
11: 2. 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. Dnes si tak trošku testujeme aj vaše reakcie, vašu rýchlosť. Tu dnes ale budete potrebovať najmä po 15. hodine, kedy sa oplatí sa naladiť sa. Bude hrať o 136 tisíc. Tam treba byť naozaj rýchly. Vy všetci dobre viete, že treba do 10 sekúnd zdvihnúť telefón akýmkoľvek spôsobom. Ak vám náhodou po 15. zavolá neznáme číslo. A preto si to tak trošku testujeme hrou, ktorú som si pre vás dnes pripravil. Už ráno sme doplňovali dvojice v Brainchecku. Ja som vždy povedal meno nejakej dvojice a posluchač na linke povedal tú druhú. Napríklad Pat a Matt, Tom a Jerry a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka niečo známe. No a mám tu pre vás pripravené také pokračovanie tejto hry. Už to však ale nebude o menách, už to bude o predmetoch a o veciach, čo sa môže javiť ako zložitejšie, ale sám to úplne zhodnotiť neviem. Takže sa dohodneme takto. Nastavíme si také heslo, vymyslíme si napríklad heslo dvojica, to bude fajn. A toto mi môžete posielať na náš WhatsApp 0905030090. Pošlite mi heslo dvojica, ak si chcete túto hru zahrať a s niekým z vás si to samozrejme aj zahrám. Teším sa na to, posielajte na WhatsApp a ostávajte s nami.

Európa 2 z nej pozdravuje samozvaný, toto bol Alex Warren a jeho novinka Passenger. Pozdravujeme na celé Slovensko, 10.15, čaká nás o malú chvíľu aj, by som povedal, že hymna tohto leta. Ak to nesúhlasí, tak nezažil asi leto na Slovensku, mám taký pocit. Moving to the sun, ale samozrejme pripravené sú a v pláne aj novinky, napríklad Michiko. Na toto všetko sa môžete tešiť, zatiaľ sa ideme pozrieť na cez.

0: O malú chvíľu aj by som povedal, že hymna tohto leta. Ak to nesúhlasí, tak nezažil asi leto na Slovensku, mám taký pocit. Moving to the sun, ale samozrejme pripravené sú a v pláne aj novinky, napríklad Michiko. Na toto všetko sa môžete tešiť, zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku polojasno až oblačno, denná teplota by mala byť od 22 stupňov na severe až po 29 stupňov na juhu.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na sérii skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
7: Do školy štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje o 10.18 na slovenské cesty. Začneme novou a čerstvou nehodou. Tu hlásite v Petrovej vsi v smere do Šaštína stráži. Ďalšie nehody hlásite v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pri predajni Škoda v smere do centra. V Ružomberku na križovatke Žilinská a Textilná a na viazde do Príslopu z Kolbasova. Tam havarovalo nákladné auto a úsek je neprejazný. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu a pol. Starí pracujú v Rimavskej Sobote a v Viniciach v smere do centra. Dopravu tam riadi semafor, preto rátajte aj so zdržaním. Ďalej sú cestári pred Harichovcami v smere z Levoče a v Bartošovciach obojsmerne. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať v Novom meste nad Váhom na Bzinskej v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Plavčom v smere do Plavnice, v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere na triedu Ludvika Svobodu a mobilný radar ste nahlásili na D1 medzi Ilavou a Trenčínom, kde jazdí Mavé BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste vy videli na cestách niečo nové, čo tu neodznelo, tak nám to pokojne hoďte na WhatsApp do hlasovky a jazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.

0: a Jason Derulo a Melody Michiko z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 10:30 a ja si ešte poriadne asi ani neuvedomujem, čo sa ide stať o 4,5 hodiny.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: A dneska sa oplatí, dnes sa oplatí najviac zo všetkých oplatení, keď sme tu za posledný viac ako rok mali. 7. september si niekto, priatelia, zapamätá do konca života. 7. september roku 2026, pretože práve ten 7. september mu ten život aj zmení. O 4,5 hodiny v éteri vytočíme jedno jediné telefónne číslo a budeme veriť, že do 10 sekúnd budeme počuť akúkoľvek odpoveď. Ja vám garantujem, že všetci prídeme o sluch. To si myslím, že je jediná garancia dnes, ak sa toto podarí, pretože už len pri predstave, že dnes niekto vyhrá 136 tisíc a mi chce vrieskať. Neviem si predstaviť, ako to bude znieť v éteri. Oplatí sa naladiť sa naživo, kde sú zúčastnení väčšinou ministri, CEO of vrieskanie a zdieľanie radosti skrz pazvuky, pretože takýchto príkladov tu bolo neurekom, ale dnešný prípad bude výnimočný. Dnešný bude v tom, že padne rekord 136 tisíc, oplatí sa naladiť sa ešte nikto nikdy nevyhral. Ani takúto sumu a ani väčšiu. Toto je ten absolútny strop, o ktorý sa dnes bude hrať. O 4,5 hodiny z niekoho urobíme rozprávkového bohatého človeka. No a vy máte obrovskú výhodu v tom, že jediné, čo si treba strážiť, je čas. My môžeme zabudnúť na všetky heslá, my môžeme zabudnúť na to, čo povieme, my len potrebujeme zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a povedať úplne čokoľvek. Ja tak zvyknem pripomínať, že je fajn si to dopredu pripraviť možno, pretože prosím, bude také fádne, také nudné podľa mňa, hej, že budem rád, keď to bude niečo iné ako prosím alebo počúvam. Bude to fajn, keď si to pripravíte, keď si to budete trošičku možno aj manifestovať a hlavne, že si pošlete SMS-ku na číslo 7779 s textom E2, pretože to jediné vám môže dožičiť šancu, že vám po 15. naozaj zavoláme. Nie je vôbec neskoro. Mali sme tu niekoľko príkladov, kedy ľudia poslali krátko pred 15. SMS-ku a v zápätí sme im volali a v zápätí aj vyhrali. Takže tu neexistuje žiadne ale a žiadne proti. Je tu len pre 136 tisíc pre niekoho z vás o 15. Buďte prosím vás pripravení, majte oči na stopkách, dvíhajte tie telefóny a ja už sa dnes a teraz teším na výhercu, ktorý bude absolútnym rekordmanom. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kra Faded. Ja si pamätám, kedy toto bol ako podklad asi pod každým YouTube-ovým videom, ktorý ste si pustili. No a teraz na ňu tak príjemne spomíname. Taká klasika, by som povedal. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ráno sme si dali takú malú hru na brainčeku, kedy sme doplňali dvojice, najmä menové dvojice, a teda hľadali sme meno k predošlému menu. Ja som povedal napríklad Daidalos a čakal som, že niekto povie Ikaros. To sa konkrétne nestalo, ale bolo takýchto dvojic viac. Ja mám túto hru stále pripravenú, aj vo verzii vecí a predmetov, nie len teda osôb. A Matúš mi napísal, že by si to chcel zahrať, tak poďme otestovať Matúša. Dúfam, že sa mu stihnem za minútu dovolať.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
6: Európa.
0: Pár sekúnd pred 11. samozvaný pozdravuje z Európy 2 v tejto chvíli aj s Matúšom. Matúš, ešte stále si v hre, ešte stále by si chcel ísť do hry?
7: No možno.
0: No dobre. Matúš, čaká ťa niekoľko dvojíc. Tvojou úlohou je teda doplniť tú druhú správnu. Poďme aha na to. Matúš, čitateľ a
7: spisovateľ.
0: Skúsi do matematiky, myslím to inak trošku. Čitateľ a
7: menovateľ.
0: Výborne. Príjem a
7: práca.
0: Keď máš príjem, musíš mať aj
7: výdavky.
0: Dobre, výdaj. Zatiaľ to vôbec nejde podľa plánu. Skúsime niečo ľahšie. Ihla a
7: niť.
0: Výborne. Ying a
7: Ying?
0: Ying, áno. Alebo yin teda.
7: Á, ja, ying a yang.
0: Výborne. Skrutka a
7: matica.
0: Výborne. Proton a
7: neutron.
0: Dobre, výborne. Aj elektron, aj neutron rátam. Podmet a
7: prísudok.
0: Výborne. Fauna a
7: flóra.
0: Alfa a
7: omega.
0: Výborne, Matúš! Skvelé, dokonca musím ťa pochváliť za to, že si bol aj kreatívny, pretože čitateľ a spisovateľ bolo to, čo som absolútne nečakal, ale dáva to obrovský zmysel a tiež to môžeme považovať za správnu dvojicu. Takže absolútne skvelé, Matúš, zvládol si to aj ty.
7: Super, ďakujem.
0: Paradička, ja ti samozrejme posielam merch Európy 2 a ať si príkladem všetkým, ktorí chcú skúšať takéto hry na Európe 2, pretože si to zvládol úplne perfektne. Prajem ti krásny deň.
7: Super, díky.
0: Ahoj, čau, čau, ahoj.
4: Samozvaný.

0: Take me back, presne takýmito slovami, akými sa končí táto skladba, tak sa aj volá o malú chvíľu aj Joel Corey. A whisper, a teda šepot. My si šepkať určite nebudeme na Európe 2, od toho tu nie sme. My sme tu od toho, aby sme púšťali skvelú hudbu, aby ste si ju vy na plné gule užívali. Ideme sa pozrieť zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť príjemné počasie, malo by byť polooblačno až oblačno, ale denná teplota naozaj príjemná. Na severe síce okolo 22 stupňov, to už je na takú ľahšiu mikinku, ale na juhu Slovenska sa môžeme tešiť až na 29.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 11.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody hlásite v Bratislave a Devinskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu. V Banskej Bystrici na križovatke

0: zrka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: O 11.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody hlásite v Bratislave a Devinskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, v Banskej Bystrici na križovatke Československej armády a námestie Slobody a na viazde do príslopu z Kolbasova, kde havarovalo nákladné auto a úsek je neprejazný. V kolone čakáte ako už tradične do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Obmedzenie hlásite za Kolíňanmi v smere do Štítar na križovatke do Žiri. Je tam odstavené nákladné auto, ktorému sa odpojil náves. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás totiž to môžu namerať na viazde do Smolenic z Bolerázu, na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Sladkovičova, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde do Žiliny z D3, na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena a nový radar hlásite v Turčianskych Tepliciach a Diviakoch v smere do Hornej Štubne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Joel Corey, Whisper z Európy 2 pozdravuje samozvaný pred pol dvanástou a teraz vás trošičku uvediem do deja. Ja som v sobotu moderoval na jednej akcii, kde vystupoval aj náš obľúbený Alan Murín a ja som si povedal, že ja idem nájsť najväčšiu fanúšičku Alana Murína. Úloha bola jednoduchá, vyjsť na stage a zaspievať pred všetkými ľuďmi, ktorí čakali na koncert Alana Murína 30 sekúnd akúkoľvek jeho pesničku. A našli sme ju. Bola to Lenka, ktorú mám aj teraz na linke. Lenka, aký veľký stres si mala na pódiu, keď si pred všetkými mala spievať pesničku, ktorú zatiaľ počuli možno v tvojom podaní iba šampón s kondicionérom v tvojej sprche.
1: Poviem ti, že veľmi veľký, pretože ja nie som typ človeka, čo by sa dal na takéto veci, takže to bola pre mňa veľká odvaha, ale akože zvládla som to. No,
0: no motivácia bola veľká. Motivácia bola fotka s Alanom Murinom na stage. Tá sa nám aj podarila. To je absolútne skvelé. Je ešte nejaký iný interpret, kvôli ktorému by si dokázala 30 sekúnd spievať pred ľuďmi?
1: Myslím, že asi nie.
0: A práve preto to bolo také dokonalé. A ja mám návrh. Ja ti, a to robím veľmi výnimočne, teraz, v tejto chvíli, na počest tvojho skutku a počinu, na prečin odvahy, pustím pesničku od Alana Murina. Na želanie.
1: Ďakujem.
0: Súhlasíš napríklad so skladbou Dokonalá?
1: Samozrejme.
0: OK. Dúfam, že teda poznáš, ale keďže si taká fanúšička veľká, že si kvôli nemu ochotná ísť na stage a spievať, tak si myslím, že ju poznať budeš. No a do budúcna, keď budeme hľadať ľudí, ktorí majú odvahu, tak si na teba určite spomenieme, Lenka.
1: Budem rada.
0: Lenka, prajem ti krásny deň a uži si Alana Murina.

0: Olivia Dean, Man I Need. Už som aj zabudol, že túto skladbu máme v playliste a potešila ma. Ja tu musím ale potešiť aj niekoho iného, pretože mi napísala Evička.
1: Pozdravujem do Európy 2. Mala by som na vás takú prosbičku. Moja kolegyňa má dneska narodeniny, Bibka. A chcela by som ju týmto smerom pozdraviť a popriať jej všetko najlepšie dnešným narodeninám. Ďakujem vám veľmi pekne. Vek jej nechcem spomínať, ale je krásna a mladá, tak nech je trošku spríjemný deň. Bola by som rada. Pozdravujem.
0: No tak pozdravujeme aj my teba, Evička, a pozdravujeme samozrejme aj krásnu a mladú Bibku, ktorá oslavuje narodeniny. Keď už sme pri tých blahoželaniach, tak samozrejme všetko najlepšie aj všetkým Marianám. Dnes vám budú všetci preposielať skladbu Na mňa sa usmej, Mariana. Budeme tancovať do rána. A však môžete tancovať aj cez obed. Čakajú vás obedy bez kecov, takže nikto vám nebude kecať do toho, ako budete tancovať. Budeme si len skvele hrať. Počujeme sa zajtra od 9 do 12. Ahoj!
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekríc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Hudba na maximum. Európa 2.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Zoberaj rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL. Hudba na maximum.
1: Europa 2. Hear the clock ticking on the wall.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new
1: na

0: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
1: Europa 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých

0: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
3: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
2: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
3: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
6: Toto je

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.

0: Minútka pred 14 hodinou a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 práve začína. Ak sa aktuálne nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišlo nejaké to počasie, všetko pre vás máme už teraz.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Oliver Kvapkerio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Hlásite dve nehody v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky a aj na obchvate pred tunelom Sitina v smere z mosta Lanfrancony. V oboch prípadoch sa bohužiaľ zdržíte v kolóne. A ďalšiu nehodu hlásite aj na výjazde z Podolínca do Spišskej Belej. Staršiu dokumentujú na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Zrážka dvoch aut, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. A kolóna aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi 20 minút. Ešte jeden radar. V Bratislave merajú na Paríčkovej smere na Košickú. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
5: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Nočná teplota 16 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30. A ak sa nachádzate na juhu stredného Slovenska, tam bude teplejšie 32 stupňov.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Drazí přátelé a posluchači Európy 2, dnes 7. septembra síce v mnohých krajinách oslavujú Deň salámy, Deň milovníkov piva, dokonca v Austrálii, USA a v Kanade oslavujú medzinárodný deň, ktorý sa volá Kúp si knihu, a u nás platí medzinárodný deň, ktorý by sa mohol volať Pošli si SMS-ku.
5: Lebo u nás dnes niekto z vás veľmi nechutne zbohatne, konkrétne 136 tisíc eur. Kedy si bol naposledy v pluse 136 tisíc? Čo?
3: Nikdy sa mi to ani nestívalo, takže nebol som nikdy v pluse ani v realite, ale jeden z vás môže byť v pluse 136 litrov dnes. Treba ísť šťastiu oproti, poslať SMS. Všetko si povieme už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Dnes hráme v našej súťaži o 136 tisíc eur a preto považujeme za dôležité zavolať si a máme ho tu v štúdiu opäť pána doktora Ignác Virguľa spolu s nami.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Pán Ignác, pán doktor je kardiológ, srdcovo-cievne ochorenie, všetkému sa venuje. No, pán doktor, tak jedna otázka. Dnes hráme o 136 tisíc eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Ako znie vaša rada, aby keď to náhodou niekto vyhrá, tak ho rovno neporantalo?
3: Dobrý deň mimochodom. Je tak triviálne, že keď človek si vlastne uvedomí, že odrazu sa stane veľmi bohatým z ničoho nič a možno sa mu finančne dlhodobejšie nedarí a na tom účte je nejakých 37 eur a zrazu tam má svietiť suma 6-ciferná, tak to môže byť veľká záťaž pre samozrejme srdcovo-cievne ochorenie, ak človek má, tak je to veľmi nebezpečné, ale treba sa sústrediť skôr na to, že pokiaľ vám bude oznámené od moderátorov, platí sa naladiť sa, že ste vyhrali tie peniaze, tak si samozrejme treba ten pocit maximálne užívať.
0: A máte možno aj nejakú radu, že aké cvičenia robiť? Že napríklad povedia mi, a vyhrávaš 136 tisíc eur, tak čo vtedy treba urobiť bezprostredne? Nejaké cvičenie, nejaké dýchanie, alebo čo sa vtedy radí?
3: Je veľmi dôležité cvičiť bránicu, precvičiť si pľúca, čiže nádych vydýchneť po tej informácii, vstrebať ju dýchaním správnym, čiže nádych a hneď na to... Výdych samozrejme, zopakovať 3 nádychy a výdychy a potom si začneme užívať bohatstvo.
0: Tak ak si chcete užívať bohatstvo, dnes hráme o 136 tisíc eur. Pošlite si SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2. V našom štúdiu aj pán doktor kardiolog Ignác Virguľa. Ďakujeme krásne.
3: Ja vám proste držím palce, bodaj by to vyhral naozaj taký človek, ktorý bez ohľadu na jeho zdravie si to bude veľmi, veľmi
0: pán
3: užívať.
0: Pán doktor, a vy ste si SMS-ku poslali?
3: Ja som si poslala aj SMS-ku, aj som na webe, oplatí sa naladiť sa .sk naťukal, tam je taká zvýhodnený balíček, vďaka ktorému som mal hneď rovno 26 žrebov v súťaži. Tak som zvedavý, či ma vyžrebujú.
0: Držíme palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
6: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: K domov na prvom mieste.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Výborná vec v našom playliste, takto pár sekúnd pred pol treťou, Liquid od Flow, toto je nenormálne jazda na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym a my sa o malú chvíľu pozrieme na cesty.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme, práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na BYD.com.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Neodaná D2 za tunelom City na smere do Stupavy zrazili sa dve osobné autá, rátajte s kolonami a to aj na starej ceste. A v Bratislave nehoda aj na obchvate pred tunelom City na smere z mosta Lanfrancony, rátajte s kolónou. Cestári pred Harichovcami smere z Levoče, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a obmedzenie hlásite v Žiline na ulici Veľký diel. Na ceste spadnutý strom úsek hlásite ako nepriazdný. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Radi pripomíname, že dnes niekto z vás môže vyhrať 136 tisíc. Odporúčame čeknúť stránku oplatisanaladica.sk pre viac info.
0: No a o chvíľu na Európe 2 aj Múdovica, tak zostaňte s nami.
8: Na Európe 2.

0: Passenger. Jedna z noviniek, za ktorou stojí spevák Alex Warren. 14.51, počúvaš Nenormálnu jazdu na Európe 2. Janka a Shorty pozdravujú. My sa ideme pozrieť do našich súkromných playlistíkov, mám pocit.
1: To nechcete, to do môjho nechcete, ale...
0: Ale chcú. Tak aj poďme. Ja veľmi sa na to teším, poďme na to. Húzovica, Európica.
2: Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
0: Moja Mudovica by vieš, čo dnes mohla byť?
1: Čo?
0: Myslím, že tú pesničku spieva pán Otto Weiter. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku. Ja v stredu predávam auto a zase nebudem mať žiadne, kým nebudem mať druhé. 26. auto ide odo mňa preč. Ja som veľmi zvedavý, ako rýchlo nadobudnem ďalšie. Ale nie je to úplne o mne. Je to o mojom živote a aktuálnom rozpoložení. Moja pesnička Mudovica v mojom playliste hrá dokola, volá sa Self Aware a dokonca ju viete nájsť aj v našom playliste Temper City. God, so a ideme spolu refrén.

0: off like that right now.
1: No, ja rozmýšľam, že ako z tejto parádnej veci, ktorú si dal ty do Múdovice, sa dostaneme k tej mojej. No prosím, pekne. Toto je pesnička, ktorá by tieto dni mohla opísať môj život a takto nejak znie.
0: Pole na to, 3, 2, 1.

0: La. To je presne, ja keď idem večer spať a zamýšľam sa nad svojím životom z posledných 2 rokov, tak presne mi toto ide v hlave proste. A ty ako?
1: Vieš čo, ja tak nejak podobne, tiež mi niekedy vaša lala ide v hlave, nič iné. No keby ste si túto pesničku chceli pustiť aj do vášho súkromného playlistu, tak ju spieva...
0: Perfekto. Prosím ťa, Janka, ešte vám prezrať. Ako sa volá autor tejto fantastickej, textovo veľmi náročnej skladby?
1: Tyririca.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.

0: Taylor Swift. Opelite, presne 15.00, počúvaš nenormálnu jazdu na Európe 2 a budeš počuť aj informácie z ciest práve teraz.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, aj na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere do centra. Za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty, aj za Popradom v smere do Vysokých Tatier. Kolona v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky, zdržanie asi pol hodinu, a na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie asi 15 minút. Ešte radár na D1 pri Vážci v smere do Východnej. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasné až polojasno, nočná teplota 16 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30. Na juhu strednom Slovenska o čosi viac, 32 stupňov Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: My byť vami, tak by sme si uložili naše telefónne číslo 0905 030 090, lebo dnes si zahráme vlastne v nenormálnej jazde aj o dva lístky na Custom City, ktoré sa uskutoční v Bratislave už tento víkend.
3: Áno, výborná to vec, výborná to akcia, ak máte radi auta, ak máte radi pekné auta, všetky tieto áno, takéto zvuky robia, tak určite by ste na tejto akcii chýbať nemali. My máme pre vás dva lístky, no a samozrejme máme pre vás aj skvelú hudbu. Neviem teda, či máme niečo lepšie ako šalala.
0: To veľmi ťažko prekonať niečo.
3: Do konca dňa vám to pôjde v hlave, prepáčte za to.

0: toto stalo? Neverím, že sa toto stalo. Miša Vrabová pozdravuje, zatiaľ teda nevieme koho, hej, lebo toto je ten známy tón, čo znamená, že číslo bohužiaľ je nedostupné. Zistíme samozrejme, kto bol na druhej strane, prečo, jak?
1: Mňa to bolí!
0: Aj pasvokára to bolí a ja to nemám ani Andreja Byčana, ktorý sa čvachtá niekde v mori, aby ma trochu upokojil, lebo ja som úplne vyklepaná ľudia. A verím, že vyklepaný bude aj ten dotyčný alebo dotyčná, čo prišiel momentálne o našich rekordných 136 tisíc eur. No nemáme rekordmana, nemáme. Najvyššiu výhru, o akú sme kedy hrali, sme neodovzdali. A vy sa asi pýtate, že čo teraz, ej? No, v prvom rade, urobím všetko preto, aby som zistila, kto sa pripravil o tú rekordnú sumu. Dozviete sa určite ešte dnes, verím, ak nám to teda zdvihne. Dotyčný alebo dotyčná. Čo, že čo?
1: Asi telefonuje.
0: No, to je jedna z možností, sme zistili, že to nemusí byť iba obsadzovací tón. To je proste, áno, to môže byť aj, že signál nebol, hej? Proste je to nedostupný tón už po novom. No, teda, čo sa teraz bude diať, hej? No, teraz budeme hrať o ešte rekordnejšiu sumu. K tým 136 tisíc prihodíme ešte 7. A zajtra po 15. tak bude v hre neuveriteľných, a teraz si sadnite, hej, 143 tisíc eur. Počúvajte, ešte mám jednu dobrú správu, aby ste si ich zajtra vyhrali. Stále vám stačí do 10 sekúnd povedať hoci čo. Čiže opäť ideme bez hesla, len teda takýto nedostupný tón vám to nevyhrá, samozrejme. A pozor, ešte jedna dobrá správa, lebo je pondelok. Ešte stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Všetko nájdete na webe oplatisanaladica.sk, tak tam skočte, lebo počúvajte, toto ako naozaj sme nečakali, že toto sa stane. Dnes sme hrali o rekordnú sumu, zajtra hráme o ešte rekordnejšiu. Ideme bez hesla a zajtra po 15. sa niekto z vás môže obohatiť o neuveriteľných 143 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No...

0: A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: veľmi dobre hráme. Michiko na Európe 2, DJ Goja, Jason Derulo a Melody. Pár sekúnd pred pol štvrtou vieme zaručiť aj také pokračovanie víkendu, ak ste boli niekde na party a počuli ste tam určite Moving to the Sun. Ale bude na Európe 2 aj DJ-ka s krásnym menom Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. To sme už dlho nemali inak na Európe 2.
1: A som veľmi rada, že máme. No a máme okrem skvelej hudby aj čerstvé informácie z ciest. Aktuálna nehoda v Žiline, viac si povieme už o malú chvíľu v dopravnom servise.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Okrem nehody v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú, ktorú spomínala pred chvíľou Janka, ďalšiu dokumentujú v Bratislave na Panonskej, za Slnečnicami smere do centra, aj na Trnavskej pri Zimáku smere do centra, za Rabčou smere do Oravskej Polhory, aj za Rimavskými Janovcami smere do Rimavskej Soboty. Nehoda aj za Popradom smere do Vysokých Tatier, ale aj na výjazde z Podolínca do Spišskej Belej. Na výjazde do Košťan na Turcom z Martina sa v kolone zdržíte asi 20 minút. Radar meria na D1 pri Vašci v smere do Východ a aj na vjazde do Lipian z Kamenice. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: A v tejto polhodine budeme aj hmkať. Kedy ste naposledy vyhrali len za to, že ste počuli niekoho hmkať pesničku?
1: Uložte si naše číslo 0905 030 090, do chvíľu hmkáme.
2: Malá jazda s Jankou a Shorty
5: na Európe 2.

0: Goes Like, na Peggy Goo, ten čas veľmi rýchlo letí. Z Európy 2 sme si túto skladbu kedysi hrávali veľa. Dnes ju hráme málo, ale sme sa vrátili v čase. Janka a Shorty pozdravujú, ahojte.
1: Ahojte, a v tejto chvíli je čas aj na hmkanie.
2: To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
2: Tak Separ.
1: Vôbec.
2: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Dnešné hmkanie bude inšpirované tým, čo má môj kolega aktuálne na sebe oblečené. Je to také orientálne ladené rúcho, hej? Alebo ako by si to nazval?
0: Šabalada halechar.
1: No, áno, presne.
0: Áno.
1: Je celý v bielej plachte, na hlave má arafatku a preloženú takým tým čiernym kruhom, ktorú najmä teda v arabských krajinách môžeme vidieť. Takže ja som sa aj trošku inšpirovala týmito krajinami a poďme na to.
0: Ideme už hmkať kromkno.
1: Alebo sa poďme aj vrátiť k minulotýždňovému hmkaniu, ktoré nám išlo od ruky.
0: Z Belehradu priamo nám Janka poslala hlasovku hmkania, ktoré mi veľmi silno pripomínalo hmkanie, respektíve zvuky holuba. A hovorím Janke, že toto musíme pustiť, toto tam musíme dať, a ona hovorí, holub znie úplne inak. Janka?
1: Treba povedať, toto som nahrávala na recepcii. Všetci po mne pozerali, že či som normálna, ale holub znie takto. To ma naučil môj spolužiak Roderick v 4. triede na základnej škole.
0: Perfektný holub. Lepšieho holuba som počul nikdy. Počuj, ale teraz musíme hmkať, aby ľudia použili správne 0905 030 090 a na WhatsAppe musíte zaspievať pesničku, ktorú Janka bude hmkať. Takže 3, 2, 1, now. Fantastické.
1: Fantastíše?
0: Je to veľmi jednoduché, takže odspievajte pokojne Hatlaninovú pesničku, ktorú hmkala Janka. Pokojne dajte k tomu, pribalte, že ak viete lepšie napodobniť holuba, tak poďte, toto je holubí battle.
1: Ja som holubia matka.
3: Už vieš,

0: Na Európe 2 Troy Sivan, She's the best. Pár sekúnd pred 16. Shout out to my pes, ktorý ma dnes ráno zobudil štýlom. Vyskočil na posteľ, začal mi oblizovať ucho a ja som ho tak z reflexu, ako ma to prebudilo, zhodil, že choď preč, prestaň ma budiť.
1: Chúďa.
0: A hneď v tej sekunde som si uvedomil, že znie budík. Že reálne znel budík veľmi dlho a ja som sa nezobudil naň a ona mi prišla, že hej, vstávaj, veď ti zvoní budík, musíš vstávať. A ja, choď preč.
1: Ona ťa chcela, vidíš, ona ťa chcela zobudiť, aby si nezaspal, áno, a ty si ju zhodil,
0: áno,
1: z postele.
0: Áno. Ale potom som si ju opäť privinul na hruď a povedal som jej ďakujem. Bez napríklad, teba by som bol stratený. Pes.
1: Môj pes napríklad tu dvíha kilové činky, hej. Prišli mi do rady a činky, taký balíček, kilové jednoručky, ona ich tu dvíha.
0: Máte radi psíkov, lebo my áno, niekedy nám zachraňujú aj nejaké povinnosti ranné, hej, doplňajú naše budíky. Poďme na cesty, poďme aj na predpoveď počasia a pozor, 16. hodina bude na Európe 2 veľmi zaujímavá, lebo my ideme odovzdať dva lístky niekomu na fantastický event.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Kutuzovovej smere na Vajnorsku, aj v Kysuckom Novom meste na ceste do Rudiny v smere do centra. Ďalšia v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra a aj na Trnavskej pri Zimáku v smere do centra. V Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú, aj za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty. Pozor na obmedzenie v Nových Zámkoch na Štefánikovej v smere do centra, je v podjazde zaseknutý kamión a radar meria na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Beladíc, tak pozor na rýchlosť, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno až polojasno, nočná teplota 16 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 32.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Na Európe 2, veru tak, v tejto hodine po 16. budeme robiť radosť niekomu, kto má veľmi rád také špičkové, zvláštne autá, tuningáče. Pretože v Bratislave tento víkend to vypukne. Bude sa diať veľký event, o ktorom sa rozpráva celý rok a my vás na tento event dostaneme, pokiaľ máte radi autá.
1: Takže zostaňte s nami, už o pár minút vám o tom povieme viac a samozrejme dovtedy je skvelá hudba.
0: Napríklad Mr. Know It All.

0: Take Me Back, Kai Go. Na Európe 2, 16, 14, nenormálna jazda s Jankou a so Shortym.
1: A ak ste taký, minimálne taký motoristický fanúšik ako Shorty, alebo ešte väčší, tak toto je pre vás. Budeme hrať o dva lístky na brutálnu motoristickú akciu.
2: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Česne tak, uhádni, aký motoristický zvuk ti vlastne my pustíme vo vysielaní Európy 2 a vyhraj dva lístky na Custom City Vinchebe, ktorý sa uskutoční ten ďalší víkend, nie tento, ale ten o týždeň, čiže už sa to blíži. Pošli nám svoju odpoveď na WhatsApp Európy 2 0905 030 090 a s jedným z vás si zavoláme a odozdáme mu lístky.
1: Áno, takže my vám teraz pustíme zvuk a vašou úlohou bude na náš WhatsApp nám nahrať hlasovku a povedať, o aký zvuk ide. Takže ste pripravení?
0: Dajte si hlasnejšie rádia a počúvajte. Ja som veľmi zvedavý, či
1: mne
0: sa popasujete.
1: Mne to znie ako taký pochod v gumákoch po betóne.
0: Môže byť, presne toto určite sa týka motorizmu a tak, automobilovej veci.
1: No hej, no keď ti zdochne auto, hej, a nepohýna sa ďalej, nemáš benzín, hej, asi niekde v poli, no musíš obuť gumáky a ísť na najbližšiu pumpu, hej.
0: Ja som proste taký motoristický fanúšik, dôkazom toho je, že v stredu predávam svoje 26. auto. Na každom jednom som prerobil, ale to vás nemusí zaujímať, šibe mi, áno. Veľmi sa teším na ten ďalší víkend, nie tento, ale ten ďalší, lebo či už si fanúšikom krásnych tuningových aut a ako jednotlivec, alebo tam chceš prísť s rodinkou, každý si tam príde na svoje, dokonca príde aj legenda z filmu Taxi Taxi sami na seri. Naozajstný legendárny herec tohto francúzskeho filmového fenoménu a nebude chýbať ani jeho legendárny taxík.
1: To je ten, čo mal také vyholené na boku hlavy.
0: Presne,
1: a jazdil
0: všetci
1: strašne
0: to začali
1: rýchlo.
0: Vozvolenie tak nosiť, mali predelené obočie, že zapýtali, že to prečo? No lebo ten z Taxi Taxi to mal.
1: Ten na seri, hej, ty si nemal. Ty si nemal.
0: Náušnice som začal kvôli nemu nosiť.
1: Wow.
0: On mal takú náušnicu v uchu. Kto vie, ešte má?
1: No uvidíme, uvidíme. Dozvieme sa to už o dva týždne cez víkend. Takže ak chcete ísť na toto motoristické podujatie 0905 030 090, nahrajte nám hlasovku, aký zvuk sme vám pustili.
0: One more time this sound.
2: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Európa 2.sk.
3: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: Veľmi ma to baví. Novinka od Adonisa na Európe 2, Cherry on your cake, z nenormálnej jazdy a pozrieme sa samozrejme aj na slovenské cesty.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa pozrieť aj takto krátko po pol piatej na cesty. Prepáčte, čítala som si horoskop, tak som taká rozkokošená. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, ale aj v Bratislave na Kutuzovovej v smere na Vajnorsku. Rovnako v Bratislave na Trnavskej prízemnom štadióne v smere do centra, ale aj za Bodzov v smere do Tôňa. Máme nahlásené radary, tie sú v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra, ale aj v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakúnsku cestu. A ešte hliadka, tá je v Bratislave na Pionierskej v smere na Račiansku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Z nenormálnej jazdy pozdravuje Janka a Shorty. Už tejto polhodine budeme odovzdávať dva listky na Custom City.
6: A toto je tvoja posledná šanca sa zapojiť na čísle 0905 030 090.
5: Jazda s Jankou a Shorty.
7: Na

0: Vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a teraz nás čaká tá chvíľa a ten moment, na ktorý sme všetci dlho čakali. Ideme odovzdávať dva lístky na Custom City.
1: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Lenočka, ahoj, tu Janka a Shorty, nenormálna jazda. Kde sme ťa zastihli?
2: Na ceste domov.
0: A kam ideš? Na ceste odkiaľ domov. Ideš? Odkiaľ ideš?
2: Z Popradu, z nákupov.
0: Ale mladá pani bola na nákupoch a čo sme kúpili?
2: Áno, tak rôzne.
3: Cestoviny.
2: Nie, nie, tak oblečenie skôr.
3: Aha, OK. No, Lenka, otázka číslo 1. Si ty taký motoristický nadšenec?
2: Tak, prirodzene.
3: Tak prirodzene, že vieš, kde je volant, vieš, kde je páka, kde sa zaraďuje DR, alebo 1, 2, 3. Výborne, ale to úplne stačí, lebo aj tak na Custom City v Inchebe v Bratislave človek, aj nemotoristický fanúšik, bude mať sánku dole.
2: Áno.
3: Ešte otázka, videla si ty niekedy film Taxi Taxi so Samým Nasrim?
2: Nevidela.
3: To nevadí. Mala by si si to pozrieť. A posledná otázka súťažného typu. Áno. Čo je toto teda za zvuk?
2: Tak... Znelo mi to ako stierače počas dažďa alebo búrky.
0: A znelo ti to správne. Takže dva lístky na Custom City sú tvoje a rovno to, čo si si na oblečenie nakúpila, si tam môžeš aj obliecť napríklad.
2: Jo, ďakujem veľmi pekne.
0: A koho zoberieš so sebou?
2: Sesternicu, ktorá bola so mnou na nákupoch.
0: No, výborne, tak sa to robí. Dievčatá, tak si to užite, tento výlet do Bratislavy, Custom City a možno sa tam vidíme.
2: Ďakujeme.
0: Ahojte.
3: Čau. 19. 20. september Incheba Bratislava Custom City, nezabudnutelný zážitok aj pre nemotoristických fanúšikov a vy, babi, nezabudnete kúpiť ešte pukance alebo čipsíky, nejaké tie načosky a napozerajte si filmy Taxi Taxi, francúzska klasika komediálna, pretože herec tohto legendárneho filmu bude v Inchebe. No, oni tu už nie sú malinké, sme zrušili ma normálne. No, pre vás ostatní, vy tam tiež môžete ísť dokonca zadarmenko, lebo dokonca týždňa dvakrát počas vysielania odovzdávame po dva lístky.
0: Takže ak mi matematika správne vychádza, ešte 8 z vás pošleme. Dobre mi vychádza?
3: Asi.
0: 2, 4, 6, 8, 8 ešte pošleme tento týždeň.
3: A kam?
0: Na Custom City.
3: Dobre.
0: Do Incheby.
3: Viac info na europa2.sk.
1: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni europa2.sk.

0: 17. hodiny vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. A ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak máme pre vás aj tie najčerstvejšie informácie z ciest, ale aj z počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda pred Veľkým Mederom v smere z Bodze. Na vjazde do Kráľovian z Ľubochne. Aj v Spišskej Belej na hlavnom ťahu na križovatke s Mierovou. Kolona v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Zdržanie asi pol hodinu. A pol hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou aj zo Žiliny. Obmedzenie v Žiline, Solinkách. Rátajte na viacerých uliciach s kolónami. A radar na D1 pri Vašci v smere do Východnej. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Bude jasno až polojasno, nočná teplota 16 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 25 až 32.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Jankine hmkanie je obľúbená súčasť tejto show, ktorá sa volá Nenormálna jazda. Janka vám zahmka, vyhádate akú pesničku hmka a potom na WhatsAppe 0905 030 090 musíte zaspievať originál alebo sa aspoň tomu priblížiť. Len tak môžete vyhrať merch.
0: Už máme množstvo správnych odpovedí, ale pokojne do tohto osúdia pridajte aj tú svoju, poďme na to. Som sa pomýlila.
2: Tak poď ešte raz.
0: Ja sa nemôžem na teba pozerať. No. Mne to v tejto hodine nejak nejde.
2: Ale ja dobre si to spravila.
0: O 16. som znela úplne inak. Počkaj ešte raz. Ja neviem.
2: A potom máte ešte taký popevok, takže... Viete? Čo sa teraz na mňa tak
0: pozeráš? Podľa mňa, ak teraz vedeli, tak už nevedia. 0905 030 090.

0: Rekord dnes nepadol. Oplatí sa naladiť sa, sme hrali o rekordnú sumu 136 litrov a nikto ju dnes nevyhral. Poďme sa k tomuto príbehu dostať, počúvaš Európu 2, nenormálnu jazdu, Janku so Shortym.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Dnes sme v súťaži Oplatí sa naladiť sa mali neuveriteľných historických 136 tisíc eur. Bohužiaľ, Juraj z Prešova si dnes odniesol len 700, pretože po vytočení jeho čísla to znelo takto. A to znamená... To znamená 700 eur. No a potom sme prišli na to, že prečo sme sa mu bohužiaľ nedovolali a zvonilo to takto.
4: Ahoj, ahoj. A tu je Miša Vrábová. Oplatí sa na lodica. Na lodica.
5: Neverím.
2: Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
5: Neverím.
4: Neteš sa, prosím ťa, lebo my sme ti už volali v živom vysielaní a tvoje číslo bolo nedostupné a už sme aj prišli na to, že prečo. Lebo teraz sme ti zavolali z normálneho čísla, nie z akože z neznámeho, z utajeného a zazvonilo to, hej. Vieš, čo to znamená, že ty to máš zablokované?
5: No, asi mi to zle niekto nastavil, no nevadí. Stáva sa to.
0: Tak, to by som veľmi pochválil toho človeka, ktorý mu to nejak nastavil. Bohužiaľ, aj toto sa stáva, hej. Nebolo to súdené Jurajovi, aby vyhral 136 tisíc, vyhral 700 eur, ale to znamená veľkú vec pre zajtrajšieho možného výhercu.
3: Áno, pretože zajtra tým pádom budeme hrať až teraz o historických 143 tisíc eur.
0: Boom. To je extrém.
3: A navyše, čo je výborné, že nemusíte povedať žiadne heslo. Od vás sa nechce nič, len zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a povedzte, čo máte normálne na srdci, na duši, nech je to čokoľvek.
0: Napríklad ako Juraj. Halo, halo. Bohužiaľ to už bolo v tom neskoršom telefonáte, kde dostal veľmi zlú správu. Povedzme si nerovinu, je to veľmi zlá správa. 700 eur versus 136 tisíc. Bláznovstvo. Neurobte rovnakú chybu. Skontrolujte, či máte zablokované prijaté hovory z neznámeho čísla a okamžite to vypnite. Hlavne kvôli tomuto. Zajtra medzi 15. a 16. hráte o 143 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.

0: hrala moja múdovica dnešná. Self-aware a Temper City z Európy 2 z nenormálnej jazdy. Pozdravuje Janka a Shorty, pôjdeme aj na cesty už o malú chvíľu.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 143 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: A za dni sú tu! A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Poďme sa takto krátko po pol šiestej pozrieť aj na cesty. Pribudli nám aktuálne nehody v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej, pred Lučencom v smere z Filakovských Kováč, ale aj v Prešove na Lesiku, Delostrelcov v smere na Východnú. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, ale aj v Bratislave na Kutuzovovej v smere na Vajnorsku. Hlásite aj kolóny, tie sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Tu je zdržanie 20 minút a ešte máme aj radar, ten je na D1 pri Vašci v smere do Východnej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Pozdravuje Janka a Shorty, už tejto polhodine budeme vyhodnocovať naše hmkanie.
7: A toto je tvoja posledná šanca sa zapojiť a vyhrať merch Európy 2 0905 030 090.

0: Dolce Vita. Na Európe 2 Kali čistý a jajel, nenormálna jazda a konečne sa dostávame k vyhodnoteniu nášho dnešného nenormálneho hmkania.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Cepar.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Ideme si teraz vyhodnotiť to, čo som hmkala. Mali sme množstvo správnych odpovedí, z čoho ja sa osobne veľmi teším, pretože to je známka toho, že bolo to zrozumiteľné. Tak poďme si to ešte raz pripomenúť a potom si pustíme výsledok.
0: Áno.
2: Dobre, nie?
0: No a pustíme si teda aj jednu zo správnych odpovedí.
4: Boro, boro, dala som mi korone, micha, dige, dige, se nema na kinama. Á, to som si domyslela a volá Katka z Rabče, počúvam vás, ste super.
0: Ty si super, Katka. Odpoveď Katka vyhráva merch, by the way. Vedeli ste, že sa tam spieva, že boro, boro, delam, toro, toro, nemichá, dige, dige, nemichame, bebida, med. Že bež, bež, moje srdce teba nechce, už ťa viackrát nechcem vidieť.
2: No. To je takýto láskavý song. Hej. A ja som sa boro, boro, že to taký, neviem, medveď, boro.
0: Že tancuj, tancuj, tancuj, tancuj, tancuj, vykrúcaj. Do tohto rytmu úplne. Môžeš.
2: No, no, tak som to predstavovala.
0: Podať ruku.
2: Krásne. Že to nie je takéto srdcervúce, že to je také nejaké plitkejšie. Ale dobre, Araš, boro, boro, dnešné hmkanie, my budeme hmkať aj zajtra.

0: Rudimental, Khalid, All I Know, toto je nenormálna jazda na Európe 2 spoločne s Jankou a so Short Team. 18. hodina práve odbyla a to je aj čas na to, aby sme sa posledný krát pozreli aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách to vyzerá aktuálne naozaj husto. Aktuálna nehoda na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca, tam havaroval kamión, ale aj v Žiline na nemocničnej v smere na ulicu na Horevaži. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, ale aj v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej. Hlásite aj kolóny, tie sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Tu je zdržanie 15 minút a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou aj zo Žiliny. Ešte aj obmedzenie, to je v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfranconi. Tu sú na ceste kusy plastov. Ešte jeden radár, ten je na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
1: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Maximum nových hitov. My sme Europa 2.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
2: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Čo je toto teda za zvuk?
1: Tak, znelo mi to ako stierače počas dažďa alebo búrky.
2: A znelo ti to správne, takže dva lístky na Custom City sú tvoje.
3: Ja som proste taký motoristický fanúšik, dôkazom toho je, že v stredu predávam svoje 26. auto. Na každom jednom som prerobil, ale to vás nemusí zaujímať, šibe mi, áno.
2: Toto je pesnička, ktorá by tieto dni mohla opísať môj život a takto nejak znie.
0: Pole na to, 3, 2, 1.
4: Šalala, šalalalalala.
3: To je presne, ja keď idem večer spať a zamýšľam sa nad svojim životom z posledných dvoch rokov, tak presne mi toto ide v hlave proste.
0: A ty ako?
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!

2. Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: Kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, my sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy, spirit je nesmrteľný, mysel Boha a pohľad šelmy, nedotknuteľný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulosť sa už nespomína.

0: Čo je toto teda za zvuk?
1: Tak, znelo mi to ako stierače počas dažďa alebo búrky.
2: A znelo ti to správne, takže dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Ja som proste taký motoristický fanúšik, dôkazom toho je, že v stredu predávam svoje 26. auto. Na každom jednom som prerobil, ale to vás nemusí zaujímať, šibe mi, áno.
2: Toto je pesnička, ktorá by tieto dni mohla opísať môj život a takto nejak znie.
0: Poďme na to, 3, 2, 1.
3: Šalala, šalalalalala.
0: To je presne, ja keď idem večer spať a zamýšľam sa nad svojím životom z posledných dvoch rokov, tak presne mi toto ide v hlave proste. A ty ako?
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: Yeah.
1: Studio Laboratory.
0: Yeah.
1: Cali.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 143 tisíc eur.
1: A bez hesla.
2: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš,